Drive Safe, Miles Smith og Niall Horan sammen på den. Frem til de østjyske nyheder, Ella Augusta og Ida Lauerberg. Bedre held næste gang.

Mads Egested Høgh tog os med på Badebroen, og her står, vi ønsker Øde Ø med Rasmus Seebach, for den synger og danser vi alle til, og vil så gerne til koncert sammen med mormor. God aften fra Mette og Anna Sofie, 9 år.

It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Ah, der er noget lidt magisk over den her, synes jeg. Owl City's Fireflies. God aften, Torben. Vi samler reoler og taler stadig pænt til hinanden. Mm-hmm. Vi mangler kun lidt, og vil så gerne høre Always Remember Us This Way. God aften til alle, Marie i Nørresundby. Det er Lady Gaga, og det er live.

Always Remember Us This Way, Lady Gaga, og som man kan høre, et pænt begejstret publikum. Det her er Temper City, Self-Aware.

Britney Spears og Oops, I Did It Again. Så skal vi have en omgang Lucas Graham, som lyder lidt sådan folkloristisk her på To Know A Girl.